Na današnji dan, 8. jula 1947. godine, u američkom gradu Roswell objavljeno je da je pronađen misteriozni objekt koji je decenijama kasnije postao jedno od najvećih svjetskih misterija i tema brojnih teorija o vanzemaljcima. A upravo ovakvi događaji podsjećaju nas da historiju ne čine samo veliki politički i društveni preokreti, već i priče koje i danas bude znatiželj širom svijeta. U nastavku Vremeplova prisjećamo se još nekoliko važnih događaja, ali i ličnosti koje su obilježile 8. juli.

8. jula 1497. godine Vasco da Gama, portugalski pomorac i istraživač, krenuo je na prvo direktno putovanje iz Evrope prema Indiji. Na ovom putu je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. Sva svoja tri putovanja u Indiju potaknuo je trgovinu Evrope i Zapadne Azije, te učvrstio kolonijalnu moć Portugala u Indiji. U Krapini je na današnji dan 1809. godine rođen hrvatski pisac i reformator jezika Ljudevit Gaj, vođa ilirskog pokreta. U Budimu 1830. godine štampa knjižicu Kratka osnova hrvatsko-slavenskoga pravopisana, dvojezično na hrvatskom i njemačkom jeziku. Na današnji dan 1956. godine u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prijenos povodom proslave 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle. Na današnji dan 1967. godine umrla je britanska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh. Svjetsku slavu stekla je ulogom Scarlett O'Hara u filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. Osvojila je Oscara i za ulogu u filmu Tramvaj zvani Čežnja. Na današnji dan 1992. godine je granatirana i zapaljena zgrada Oslobođenja. U ranim jutarnjim satima sa položaja u Neđarićima srpska artiljerija zasula je tenkovima i minobacačkim projektilima zgradu najstarije BH novine. Pričinjena je velika materijalna šteta. Na današnji dan 2007. godine izabrano je novih 7 svjetskih čuda. Kineski zid, Koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, Kip Krista Otkupitelja, Grad Petra, Chichen Itza.

8 sati i 22 minuta vi pratite jutarnji program Radio Televizije 7. Mi smo i ovoga jutra u dežurnoj službi u našem gradu prikupili servisne informacije koje glase. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. Evidentirano je i 11 ostalih događaja, kazali su nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 202 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 12 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje grada, saopćeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvod smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta. Saopćili su iz GIPS-a. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 8. juli. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite.

Nastavku ćemo govoriti o sportistima, sportistima svih vremena, a on je bio virtuoz sa loptom, čovjek čiji su potezi oduševljavali navijače širom Evrope, a njegovo ime i danas zauzima posebno mjesto u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. U ovo sedmičnom izdanju rubrike Sportisti svih vremena prisjećamo se bogate karijere Safeta Sukšića, jednog od najvećih fudbalera koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. Od sjajnih partija u dresu Sarajeva i Paris Saint-Germain do uspjeha na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Danas smo pričali o legendi koja je obilježila jednu fudbalsku epohu.

Biraču u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na

0: www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

Vozni park javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu je modernizovan dolaskom 10 novih minibuseva u gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, dok se još 15 očekuju u narednom periodu. Riječ je o najnovijoj generaciji modela TEMS-a, koji su namijenjeni prijevozu putnika na području Tuzle i TK. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će u srijedu i četvrtak od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezare Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije. Prema posljednjim informacijama, za Marš mira 2026 prijavljeno je 6200 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji će iz Nezuka krenuti prema Potočarima, a čiji se dolazak očekuje 10. jula u oči centralne komemoracije i kolektivne dženaze. Tokom tri dana učesnici će preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani 95. pokušavali probiti do slobodne teritorije. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celsijusa.

Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331, 251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Vozni park javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu je modernizovan dolaskom 10 novih minibuseva u gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, dok se još 15 očekuju u narednom periodu. Riječ je o najnovijoj generaciji modela TEMS-a, koji su namijenjeni prijevozu putnika na području Tuzle i TK. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će u srijedu i četvrtak od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezare Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije. Prema posljednjim informacijama, za Marš mira 2026 prijavljene 6200 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji će iz Nezuka krenuti prema Potočarima, a čiji se dolazak očekuje 10. jula uoči centralne komemoracije i kolektivne dženazije. Tokom tri dana učesnici će preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani 95. pokušavali probiti do slobodne teritorije. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celsijusa.

8. jula 1497. godine Vasco de Gama, portugalski pomorac i istraživač, krenuo je na prvo direktno putovanje iz Evrope prema Indiji. Na ovom putu je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. Sva svoja tri putovanja u Indiju potaknuo je trgovinu Evrope i Zapadne Azije, te učvrstio kolonijalnu moć Portugala u Indiji. U Krapini je na današnji dan 1809. godine rođen hrvatski pisac i reformator jezika Ljudevit Gaj, vođa ilirskog pokreta. U Budimu 1830. godine štampa knjižicu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisana, dvojezično na hrvatskom i njemačkom jeziku. Na današnji dan 1956. godine u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prijenos povodom proslave 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle. Na današnji dan 1967. godine umrla je britanska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh. Svjetsku slavu stekla je ulogom Scarlett O'Hara u filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. Osvojila je Oscara i za ulogu u filmu Tramvaj zvani Čežnja. Na današnji dan 1992. godine je granatirana i zapaljena zgrada Oslobođenja. U ranim jutarnjim satima sa položaja u Neđarićima srpska artiljerija zasula je tenkovima i minobacačkim projektilima zgradu najstarije BH novine. Pričinjena je velika materijalna šteta. Na današnji dan 2007. godine izabrano je novih 7 svjetskih čuda. Kineski zid, Koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, Kip Krista Otkupitelja, Grad Petra, Chichen Itza.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe.

0: Brazil.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

i centralne komemoracije i kolektivne dženaze. Učesnici će tokom tri dana preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. U okviru programa obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici sinoć je u Tuzli održana tribina pod nazivom Život nakon genocida, 31 godina poslije. Organizator je biblioteka Behrambega. Događaj je dio programa kojim se kroz razgovor i svjedočenja čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i promoviše kultura pamćenja. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizuje danas naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ovo je dio programa institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od mezarja Bukovčić i do kružnog toka kod džindijske džamije. Sinoć je u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edina Derviševića. Izložba je omaž jednom od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je staralački opis obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

obljetnice genocida u Srebrenici. Deseti sati i 20 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Oko 6200 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva krenulo iz Nezuka prema Potočarima. Njihov dolazak se očekuje 10. jula uoči centralne komemoracije i kolektivne dženaze. Učesnici će tokom tri dana preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. U okviru programa obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici sinoć je u Tuzli održana tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije. Organizator je biblioteka Behrambega. Događaj je dio programa kojim se kroz razgovor i svjedočenja čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i promoviše kultura pamćenja. Univerzitetsko klinički centar Tuzla organizuje danas naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ovo je dio programa institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezarja Bukovčić do okružnog toka kod Džindijske džamije. Sinoć je u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edina Derviševića. Izložba je omaž jednom od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je staralački opis obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: O Bože moj, gdje putujem,

0: različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge

u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.
7: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: U centru Tuzle postoji

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: U memorijalnom centru Srebrenica Potočar jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koji će biti ukopane 11. jula. Radove izvodi radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Više od 300 biciklista jutros iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikada ne ponovi i ne zaboravi, kojima se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj od 500 km, a učesnici će u Potočare stići uoči obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. U organizaciji Kluba prijatelja Srebrenice i Podrinja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 38 učesnika jutros je otputovalo u Nezuk, odakle će se pridružiti ovogodišnjem Maršu mira prema Potočarima. Agencija za identifikacioni dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registra koje vodi IDEA. Na portalu otvorenih podataka korisnici mogu pronaći podatke i statistike koje se između ostalog odnose na jedinstveni matični broj građana, prebivališta i boravišta, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registrovana motorna vozila, registre novčanih kazni i prekršaja i sl. Nova verzija portala donosi brže pretraživanje i preglednije prikaze podataka.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3685, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje. Gotovo 18.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon zemljotresa, saopštile su vlasti. Predsjednik parlamenta Venecueli saopštio je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smješteno u privremene prihvatne centre. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas u Ankari da je naredio prekid svih trgovinskih odnosa sa Španijom, koju je nazvao užasnim partnerom u NATO-u. Trump je na samitu u Ankari rekao da je ministru financija Sjedinjenih Američkih Država već naložio da obustavi sve trgovinske veze sa Španijom. Prema Trumpovim riječima, odluka stupa na snagu istog trenutka. Dodao je i da više neće biti ni zvaničnih posjeta između dvije zemlje. Agencija DPA ipak navodi da Trump neće tek tako lako realizovati najnovije prijetnje Španiji, pošto je ona članica Evropske unije i zajedničkog evropskog tržišta.
2: U okviru projekta Priča koja spaja, kojeg sufinansira grad Tuzla kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, danas je Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla organizovao interaktivnu inkluzivnu radionicu korisnika centra i mališana iz obdaništa. Cilj je razvijanje kulture tolerancije, empatije, zajedničkog stvaranja i socijalne kohezije od najranijeg uzrasta kod djece sa i bez invaliditeta. U kafe galeriji Mi ritmo jučer je otvorena posthumna izložba radova Edina Derviševića, jednog od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čije je stvaralaštvo ostavilo dubok i neizbrisiv trag na savremenoj likovnoj sceni Bosne i Hercegovine.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove.

0: najvažnije preglede sa utakmica,
1: analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka,
0: priče o navijačima i atmosferi s mundijala,
1: zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija,
0: prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
2: Poštovani slušaoci i ljubitelji fudbala, prije svega

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatskom konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: izjave na okolnosti šta se sve dešavalo, dakle, tih julskih dana u Srebrenici, dakle, od početka ofanzive, u Potočarima, dakle, su svjedočile strašnim scenama, dakle, odvođenja maloljetnih dječaka, djevojaka i tako dalje. Mislim, dakle, to je jako emotivno teška tema i pričati o njoj. Jako je bilo zahtjevno raditi na ovom projektu, doista, jer kada vi i nakon 31 godinu samo iščitavate te izjave, dakle, osjetite, dakle, tu strašnu atmosferu koji su doživjeli, preživjeli ti svjedoci genocida, a ja vjerujem sa ove vremenske distancije da mi možemo dokučiti emotivno samo dijelić onoga doista te strahote, tog užasa koji su doživjele.
1: Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizator je naučno-stručnog simpozija pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC-u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Cilj simpozija je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC-a Tuzla koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koji će biti ukopane 11. jula. Radove izvodi radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici, nestao je na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica pod motom da se nikada ne ponovi i ne zaboravi, kojima se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj od 500 km, a učesnici će u Potočare stići uoči obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. U organizaciji Kluba prijatelja Srebrenice i Podrinja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 38 učesnika jutros je otputovalo u Nezuk, odakle će se pridružiti ovogodišnjem Maršu mira prema Potočarima. Agencija za identifikacioni dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registra koje vodi IDEA. Na portalu otvorenih podataka korisnici mogu pronaći podatke i statistike koje se između ostalog odnose na jedinstveni matični broj građana, prebivališta i boravišta, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registrovana motorna vozila, registre novčanih kazni i prekršaja i slično. Nova verzija portala donosi brže pretraživanje i preglednije prikaze podataka. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3685, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje. Gotovo 18.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon zemljotresa, saopštile su vlasti. Predsjednik parlamenta Venecueli saopštio je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smješteno u privremene prihvatnice.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Magarlića.
1: Evo kažu, skoro sve seksualno aktivne osobe će biti inficirane u nekom trenutku, obično bez simptoma.
0: Pa HPV virus, mnoge žene ga i imaju već. Uh-huh. Seksualno aktivne žene ga i imaju, a ne oboljevaju od karcinoma. Ali isto tako i one koji imaju karcinom imaju pozitivan HPV virus. Znači sve to zavisi i od samog imuniteta i od osobe.
1: Ne mogu ga imati osobe koje nisu seksualno aktivne ili?
0: Pošto se on prenosi uglavnom spolnim putem, ali isto tako moguće i drugim putevima prenosa. Moguće je čak, opisani su slučajevi prenosa sa majke na dijete prilikom poroda, ukoliko je majka bila pozitivna, da dijete dobije, da bude nosilac HPV virusa.
1: Dobra. Žene koje žive, kažu, sa HIV-om imaju 6 puta veću vjerovatnoću da razviju rak grlića maternice u poređenju sa ženama bez.
0: HIV je imunodeficijentna bolest. Znači ovdje imamo jedan oslabljeni imunitet, jako oslabljeni imunitet i tu je podložnost virusnim infekcijama daleko veća. Pa tako i humani papiloma virus koji je najčešći uzročnik, odnosno virus koji se može naći kod žena uopće i onda nije ni čudo tako se dešava da kod HIV pozitivnih žena imamo i uporedo infekciju HPV virusom koji uzrokuje karcinom grlića maternice.
1: Evo ja u ovom uvodu pitam vas ono najčešća pitanja koja se obično postavljaju, pa kaže, uporna infekcija određenim kancerogenim tipovima HPV-a može izazvati abnormalne ćelije koje se mogu razviti u rak.
0: Može, ali to u prvom redu zavisi od samog organizma, odnosno od imuniteta. I sve se svodi na jačinu imuniteta. Da. Postoje žene, rekla sam malo prije, koje su nosioci HPV virusa, a ne boluju od karcinoma, kao i one koje imaju HPV, a imaju karcinom.
1: Znači, mogu nam čitav život imati taj?
0: Mogu.
1: I da se on ne aktivira?
0: Da se ne aktivira.
1: A aktivira se padom?
0: Padom imuniteta.
1: Dobro. Kaže, obično je potrebno 15 do 20 godina da abnormalne ćelije postanu rak. Kod žena sa oslabljenim imunološkim sistemom ovaj proces može biti kraći i trajati 5 do 10 godina.
0: Ima. Uh-huh. Može trajati i manje.
1: E, koje sad, imamo li neke različite vrste ove bolesti?
0: Različite vrste?
1: Agresivniji koji nastaju, da im je potrebno manje godina.
0: HPV virus, njih ima jako veliki broj. Tipova HPV virusa ima jako veliki broj, preko 100. I podijeljen je u grupe visokog rizika i grupe niskog rizika. Sve grupe visokog rizika, one mogu uzrokovati karcinom. I kod grupa visokog rizika koji najčešće uzrokuju karcinom, odnosno tipovi HPV virusa koji su pronađeni kod karcinoma grlića, najčešće to su 16, 18, 31, 33, 48, 52, 58. Uglavnom ima ih jako veliki broj. 16 i 18 su vodeći.
1: Godine?
0: Ne, tipovi virusa.
1: A tipovi?
0: Tipovi.
1: Ali a šta nam te brojke govore?
0: Pa govore o jačini njihove onkogenosti. Aha. Znači kako one djeluju, dakle što je ti tipovi mogu za kraći vremenski period prouzrokovati promjene na ćelijama, na cervikalnoj sluznici i na ćelijama, te dovesti do razvijanja karcinoma, čak za kraće vrijeme od tih 5 godina.
1: Dobro. Koji su faktori koji povećavaju rizik od oboljenja?
0: Faktori koji povećavaju rizik kod oboljenja od grlića, raka grlića maternice, to mogu biti, znači, rane spolne aktivnosti, stupanju spolne odnose prije 17. godine, promjena više partnera ili promiskuitetni partner kod jedne djevojke ili žene. Zatim to mogu biti nezaštićeni spolni odnosi, zatim brojne infekcije spolno prenosive bolesti, upotreba oralnih kontraceptivnih sredstava duži vremenski period. Mogu to biti uzrok, odnosno potpomažući faktori mogu biti i loši socijalno-ekonomski uvjeti. Može to biti pušenje, može biti genetski pozitivna porodična anamneza također, ali isto tako izostanak i onaj osnovni je izostanak redovnih ginekoloških pregleda i citoloških pregleda, odnosno papa testova, izostanak

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

60. i 70. godina gramofonske ploče donijele su sevdalinku u domove ljudi. Kasnije su magnetofonske trake i kasete omogućile da pjesme stignu i do naših ljudi širom Evrope, Australije i Amerike. Tako je sevda postao neraskidiva veza između domovine i dijaspore. Sevdalinka, kad sretniš Hanku, je pjesma o zanosnoj ljepoti žene zbog koje su mnogi patili. Otpjevavši je u Sazlijama, autor ove sevdalinke je Rade Jovanović, goraždanski pjesnik i kompozitor. Pjesma je posvećena stvarnoj osobi, čuvenoj ljepotici Hani Korjenić iz Čajnića. Oko nje su se lomila koplja. Momci su zbog nje pili, pravili skandale. Kada je zato saznao njen otac Sabrija, udao je za bogatog trgovca u Sarajevo, da bi prekinuo čaršijske priče. Safet Isović u Sevdalinki nam kaže: takva je bila zanosna Hanka, najljepša djeva iz mog sokaka.

U Narodnom orkestru Radio Tuzle sarađivao je krug istaknutih tuzlanskih instrumentalista, profesora i hroničara tog vremena. Zlatno doba radijskih orkestara u Tuzli obilježila su imena Branislav Pero Štumf, muzičar, kompozitor i saksofonista, profesor Mirko Dušak, dirigent, Vinko Krajtmajer, istaknuti instrumentalista, Zdravko Novak, saksofonista, Tereša Čilimković, istaknuti bosansko-hercegovački harmonikaš i kompozitor, koji je bio prvi muzički saradnik Nedžada Salkovića, te ga je pratio na njegovim samim počecima i prvim studijskim snimcima. Istaknuti instrumentalisti u orkestru Radio Tuzle su bili Ismet Kaliman, harmonikaš i solista, Mustafa Mula Osmanović, frulaš, instrumentalista na duvačkim instrumentima.

Ova imena svjedoče o zlatnom dobu Tuzlanske čaršije i njenim umjetnicima. Prvu tuzlansku novokomponovanu sevdalinku Tuzlanka se Sarajkama hvali snimio je Zekerija Džezić, koji u to vrijeme radio kao profesionalni spiker na Radio Tuzli.